اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. سال 1895 میلادی، بر فراز تپه های آن روزهای خلوت و متروک اوق میدانه، بنایی که با عشق مرمر و خشت سر برآورد. اینجا نه کاخ است و نه قشله، اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی کسان و کسانی است که دیگر شاخه برای چنگ زدن و ادامه زندگی ندارند. نامش گویای

از آن دری وارد می شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد بدل شد. داستان تأسیس دارالعجزه به دراماتیک ترین سالهای امپراتوری عثمانی یعنی دوران پس از جنگ روس و عثمانی در سالهای 1877-1878 که به جنگ 93 شهرت دارد باز می گردد. پس از جنگ مهاجرانی که همچون سیل از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمانهایی که در خیابانها می خوابیدند و کودکانی که کسی را نداشتند، خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم ربوده بودند. پادشاه رؤیای ساختن مکان را در سر داشت که فقط یک سرپناه نباشد، بلکه مجموعه عظیم برای حفظ و پاسداری از زندگی انسان باشد، با بیمارستان، کارگاه و عبادتگاه. محل تأسیس و ساخت مکان امروزی اوق میدانه برای این پروژه انتخاب شد. آگوب کاراحیساریان و گروه از معماران به عنوان معماران پروژه مأمور شدند. این بنا که در زمین عظیم به مساحت 27,000 متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی و در سال 1895 میلادی تکمیل شد و شاهکاری بود که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم می‌آمیخت. دارالعجزه تنها یک خانه سالمندان یا مرکز نگهداری نبود، بلکه شهر کوچک و خودکفا بود که نانوایی، حمام، رخشویی و حتی کارگاه های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن وجود داشت. اما منابع مالی این بنای عظیم از کجا تأمین می شد؟ راز این که دارالعجزه را می توان اوج روح وقف دانست همین جا نهفته است. این مؤسسه فراتر از بودجه‌ای که از خزانه سلطنتی یعنی خزانه خاصه دریافت می کرد، با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد برخی از وسایل شخصی، گلدانهای ارزشمند و عتیقه های موجود در کاخ به فروش برسد و نخستین سرمایه پروژه از این راه فراهم شد. این اقدام سلطان همچون بهمن بزرگ گستردش یافت. از رجال دولتی گرفته تا شهروندان عادی همه در این رقابت در کار خیر شرکت کردند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگری زمینی را وقف کرد. دارالعجزه با لقمه های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر جدا کرد، خط برافراشت. بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجزه در جهان در مرکز حیات آن پنهان شده است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه فرمان صادر کرد که در تاریخ ماندگار شد. هر جانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و باور خود آرامش یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجزه مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. این مکان از نخستین نمونه های نهادی بود که با حمایت دولت ساخته شد و عبادتگاه های سه دین ابراهیمی را در یک حیات گرد هم آورد. بابای مسلمان در کنار پیرزن ارمنی، پیرمرد یهودی در کنار بیبی یونانی در یک حیات زیر نور آفتاب می نشستند و یک نان را با یکدیگر تقسیم می کردند. این تصویر به نحو اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در دولت عثمانی بود. اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش سوال نمی‌شد. تنها به این دلیل که انسان بود مورد احترام و تکریم قرار می‌گرفت.

0: زندگی در داخل این مؤسسه نیز به همان اندازه حیرت آور بود. در کارگاه هایی که برای جلوگیری از بیکاری و فرو رفتن ساکنان در اندوه ایجاد شده بودند، فرش بافته می شد، جارو ساخته می شد و خیاطی آموزش داده می شد. این همان چیزی بود که طب مدرن امروز آن را کاردرمانی می نامد، روشی که 130 سال پیش در دارالعجزه اجرا می شد. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغاش خود را بر روی بیش از 70,000 انسان گشوده است که بیش از 30,000 نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر سر در آن نقش بسته در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روز گذرتان به استانبول به منطقه شیشلی و اوق میدانی افتاد، از آن در وارد شوید، در راه روهای مرمرین آنجا تنها تاریخ نخواهید دید، بلکه شعله خاموش نشدنی از مهر و شفقت را مشاهده خواهید کرد. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام کسانی است که پناه بی پناهان شدند. دارالعجزه تنها یک ایستگاه پایانی نبود. برای بسیاری از کودکان نقطه آغاز زندگی بود. بخش کودکان شامل شیرخواران و کودکان بزرگتر یکی از پرتحرکترین و امید بخشترین بخش های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا پرورش می‌یافتند تحت حمایت دولت برای ورود به هنر و زندگی آماده می‌شدند. کارگاه های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند برای کودکانی که در آنجا رشد می‌کردند به نوع نقش هنرستان و مکتب مسلکی را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی ثبت کردند که پس از اعلام جمهوری ترکیه بسیاری از جوانانی که در این کارگاه ها آموزش دیده بودند در کارگاه های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان استاکار، مربی و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسان ها را پرورش نداد. گاه پس از آن که استعدادهای بزرگ زندگی را پشت سر گذاشته و از طوفان‌های روزگار خسته شده بودند، برای آنان نیز به بندر امن تبدیل شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه ناتوان گرفته است، اما در حقیقت با انسان‌هایی که پرورش داد و از آنان حمایت کرد به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز یک شنبه ششم سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 15 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

سرخط اخبار. فیدان با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. پس از حمله سپاه پاسداران ایران به ناوهای جنگی آمریکا، ایالات متحده به 3 نفتکش ایرانی حمله کرد. اسرائیل در حال بررسی ایجاد یک منطقه حائل 4 کیلومتری در جنوب لبنان است. صعود مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ترکیه به فینال قهرمانی اروپا و بشیکتاش در دربی استانبول فنرباخچه را در خانه شکست داد. مشروع اخبار. بر اساس اخبار به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات در حال انجام به طور جامع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از حملات متقابل به اوج خود رسیده است. پس از آنکه ایران با موشک به 2 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا حمله کرد، نیروهای آمریکایی 3 نفتکش متعلق به ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی از چندین حمله موشک‌های بالستیک که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شلیک شده بود، جان سالم به در بردند و هیچ گونه مجروحیتی گزارش نشده است. سنتکام هشدار داد که ایران با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تری روبرو خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل در حال بررسی ایجاد یک منطقه حائل امنیتی جدید و ادعایی در داخل خاک لبنان است که از 2 تا 4 کیلومتر امتداد خواهد داشت. شبکه کان اعلام کرد این طرح که خط خاکستری نامیده می شود پس از انهدام تونل های واقع در منطقه نبتی در جنوب لبنان، مواضع جدیدی را برای نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان ایجاد خواهد کرد. رهبری سیاسی اسرائیل هنوز این طرح را تایید نکرده است. این اقدام در حالی مطرح شده که اسرائیل با وجود توافقی با میانجیگری آمریکا که بر عقب نشینی تدریجی تاکید دارد، همچنان به حملات نظامی خود در خاک لبنان ادامه می‌دهد. مقام‌های لبنانی می‌گویند از ماه مارس تا کنون در حملات اسرائیل بیش از 4000 نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که یک شناور دریایی بدون سرنشین متعلق به ارتش آمریکا را که قصد ورود به تنگه هرمز را داشت هدف قرار داده است. در بیانیه‌ای که از سوی سپاه پاسداران منتشر شد آمده است که یک شناور دریایی بدون سرنشین متعلق به ارتش آمریکا که تلاش می‌کرد وارد منطقه تحت کنترل ایران در تنگه هرمز شود هدف قرار گرفته است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تنگه هرمز تحت مدیریت ایران قرار دارد و به هر گونه اقدام آمریکا به طور قاطع پاسخ داده خواهد شد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد که دولت اسرائیل مسئولیت دارد از فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی محافظت کند. هاکبی این اظهارات را در جریان سفر خود به شهر ترمسعیا بیان کرد. او در جریان این سفر با خانواده‌های محلی از جمله بستگان شهروندان آمریکایی که توسط شهرک نشینان اسرائیلی غیرقانونی کشته شدند دیدار کرد و به ساکنان منطقه گفت که آنها از حق برخورداری از امنیت و ایمنی برخوردارند. در مقابل نواف ساغول شهردار گفت که همچنان مسائل بسیاری وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند. یکی از ساکنان منطقه از سفیر آمریکا خواست در برابر اقدامات غیرقانونی شهرک نشینان غیرقانونی وارد عمل شود. این سفر در شرایطی انجام شد که فعالیت‌های اسرائیل برای گسترش شهرک‌های منطقه ادامه دارد و خشونت شهرک نشینان غیرقانونی در سراسر کرانه باختری اشغالی همچنان در حال افزایش است. مقام‌های پلیس آلمان اعلام کردند که در ایالت زاکسن در شرق این کشور یک دوجین وسیله انفجاری دستساز را که روی خطوط انتقال برق فشار قوی نصب شده بودند کشف کردند.
این تجهیزات پس از مجموعی از حملات علیه شبکه برق کشور کشف شدند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه آلمانی فوکوس به نقل از مقام های امنیتی، بازرسان بر این باورند که این تجهیزات برای ایجاد اتصال کوتاه و قطع برق در منطقه آماده شده بودند. کارشناسان خنثی‌سازی بمب موفق شدند تمامی تجهیزات را بدون وقوع هیچ گونه آسیبی خنثا کنند. مقام های مسئول در مورد عامل این حمله به یک مزنون 48 ساله اشاره می کنند که از او به عنوان یک فعال اقلیمی نام برده می شود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: تیم ملی والیبال زنان ترکیه در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی اروپای 2026 صربستان را با نتیجه 3-0 شکست داد و به دیدار فینال این رقابت ها راه یافت. ملی پوشان ترکیه 3-0 اولین مسابقه را با نتایج 25-20، 25-19 و 25-20 به سود خود به پایان رساندند و بدون واگذاری ست جواز حضور در فینال را به دست آوردند. سلاطین تور که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها هستند در مرحله 1/4 نهایی نیز تیم ملی آلمان را با نتیجه 3-1 شکست داده بودند. تیم ملی ترکیه پس از عبور از آلمان در مرحله 1/4 نهایی و صربستان در نیمه نهایی اکنون در دیدار نهایی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان خواهد رفت. تیم ملی والیبال زنان ترکیه در دیدار فینال امروز یک شنبه در استانبول به مصاف برنده دیدار ایتالیا و لهستان خواهند رفت. تیم ملی والیبال زنان ترکیه در سالهای اخیر به یک قدرت بزرگ در والیبال تبدیل شده است. قهرمانی اروپا در سال 2023، قهرمانی فینال لیگ ملت‌های والیبال زنان و کسب مدال نقره بازی المپیک 2024 پاریس گواهی بر این مدعا است.

شماره بین المللی اوپرا و باله آسپندوس که 33 دوره آن به همت اداره کل اوپرا و باله دولتی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برگزار می شود، از 12 تا 26 سپتامبر با اجرای آثار اوپرا و باله میزبان علاقمندان به هنر خواهد بود. در چارچوب این جشنواره که در فضای تاریخی تئاتر باستان آسپندوس برگزار خواهد شد، 4 اثر شامل 1 اپرا، 2 باله و 1 کانتات صحنه‌ای در قالب 6 اجرا روی صحنه خواهد رفت. افتتاحیه جشنواره در تاریخ 12 سپتامبر با اپرای آتیلا اثر جوزپه وردی برگزار خواهد شد. ازگور اصلان، مدیر اوپرا و باله دولتی آنتالیا، گفت این جشنواره امسال نیز میزبان هنرمندان شناخته شده در سطح جهان و رهبران ارکستر برجسته و توانمند خواهد بود. اصلان با اشاره به اینکه در چارچوب این جشنواره در تاریخ 15 سپتامبر اقتباس باله‌ای از اثر جاودانه آن کارنینا نوشته لئو تولستوی برای علاقمندان به هنر اجرا خواهد شد، اظهار داشت که طراحی رقص این اثر را یانگ سون هیو، هنرمند سرشناس جهان، بر عهده گرفته است. اصلان همچنین اعلام کرد که کانتات صحنه‌ای کارمینا بورانا اثر کارل اورف در روزهای 19 و 21 سپتامبر روی صحنه خواهد رفت و افزود که این اثر به عنوان یک نمایش صحنه‌ای جامع با حضور ارکستر، گروه باله، تکخانان و گروه کور آماده شده است. آسوان گفت در اجراهای پایانی جشنواره که در روزهای 25 و 26 سپتامبر برگزار می شود، باله اسپارتاکوس توسط تئاتر ملی اوپرا و باله قزاقستان به نام آبای به روی صحنه خواهد رفت. و در پایان، در هفته 4 سوپرلیگ ترکیه، بشیکتاش که میهمان فنرباخچه بود با پیروزی 2-1 در این دیدار پس از یک فصل بار دیگر طعم پیروزی در دربی را چشید. فنرباخچه در دقیقه 26 با گل میلان شیکرینیار 1-0 پیش افتاد، اما تیم سیاه و سفید در دقیقه 38 با گل رضوان یلماز پاسخ داد. بشیکتاش در نیمه دوم چندین موقعیت گلزنی را از دست داد، اما در دقیقه 73 با گل دوشان ولاهویچ به پیروزی رسید. بشیکتاش با این نتیجه با 9 امتیاز از 4 بازی بعد از گالاتاسارای 10 امتیازی در رده دوم جدول رده‌بندی سوپرلیگ ترکیه قرار گرفت. فنرباخچه نیز با 6 امتیاز در رده 4 جدول است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تیارتی شنیدید. همکنون توجه شما را به آهنگی جلب می کنم از تان تاشی با نام هرهالده.

از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، از اکتبر سال 2023 بدین سو پرچمداران غزه را می‌بینیم که با عزمی استوار و اراده‌ای شکست ناپذیر در خط مقدم مبارزه ایستاده‌اند. هرگاه یکی از این پرچمداران بر زمین می‌افتد، نفر پشت سر او بلافاصله پیش می‌آید و جای او را می‌گیرد. آنان تهدید می‌شوند، با آنها می‌گویند ساکت شوید وگرنه شما را خواهیم کشت. اما آنها سکوت نمی کنند و از پا نمی نشینند. می پرسید اینها چه کسانی هستند؟ اینها خبرنگاران و اصحاب رسانه غزه‌اند. خبرنگاران و عکاس خبرنگارانی که با جلیقه های سنگین و آبی رنگ و کلاه خودهایی که روی آنها واژه پرس نوشته شده، از گوش و کنار غزه خبر می فرستند و محتوای صوتی تصویری منتشر می کنند. در دستانشان سلاحی نیست. تنها میکروفون، دوربین و اغلب تلفن همراهشان را در دست دارند و با صدایی روشن و رسا لحظه به لحظه جنایت نسل‌کشی بی‌رحمانه و رفتارهای غیر انسانی اعمال شده علیه مردم فلسطین را به گوش جهانیان می رسانند. بر اساس قوانین جنگ، نیروهای امدادی و کادرهای درمانی و همچنین کارکنان رسانه‌ها نباید هدف حمله قرار گیرند. اما وقتی پای غزه در میان باشد، گویی قوانین و مقررات دیگر هیچ اعتباری ندارند. اسرائیل با به شهادت رساندن 260 نفر از اصحاب رسانه‌ای که از اکتبر 2023 تا کنون به طور مستقیم هدف قرار گرفتند، یک رکورد شرم‌آور دیگر را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. تاریخ 10 اوت سال 2025 را نشان می‌دهد. انس الشریف به شهادت رسید. ادامه بده انس، ادامه بده. ادامه بده، تو صدای ما هستی. انس الشریف هنگامی که شدت گرسنگی و رنج مردم را می‌دید و حتی شاهد بود که برخی از آنان هنگام صحبت کردن و اثر شدت گرسنگی و درد از هوش می‌روند و بر زمین افتند، از شدت اندوه اشک می‌ریخت. در همین هنگام یکی از فلسطینیانی که از کنارش عبور می‌کرد او را دلداری می‌داد و از او می‌خواست که به کارش ادامه دهد. او صدای غزه بود، صدایی که جنایت‌های اسرائیل نسل‌کش را افشا می‌کرد. انس الشریف در سال 1996 در اردوگاه پناهندگان جبالیا به دنیا آمد. دوران کودکیش در میان جنگ، فقر و ویرانی گذشت. کاری روزنامه‌نگاری را به صورت داوطلبانه آغاز کرد و سپس به عنوان خبرنگار در شبکه الجزیره در غزه شروع به کار نمود. از آن روز به بعد تمام عمرش را به جستجوی حقیقت وقف نمود. جهان او را بارها دید که بر فراز پشت بام بیمارستان‌ها و ساختمان‌های ویران شده در جستجوی سیگنال تلاش می‌کرد تا گزارش‌هایش را به جهان مخابره بکند. دوربین او کودکانی را که از گرسنگی گریه می‌کردند، مادرانی را که در میان آوار به دنبال غذا می‌گشتند و غیر نظامیانی را که با سرما و بیماری دست و پنجه نرم می‌کردند، به جهانیان نشان می‌داد. او بارها به دلیل زبان شجاعانش هدف قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل به او جایزه مدا

حقوق بشر را اعطا کرد. در سال 2023 پدرش را در بمباران اسرائیل از دست داد. انس دشواری‌های روزنامه‌نگاری در غزه را اینگونه توصیف کرد. اگر روزنامه‌نگار هستید، به خصوص در نوار غزه به همراه خانواده ایتان هدف قرار می‌گیرید. ما بزرگترین گواهی این موضوع را زمانی دیدیم که آنها خانم را هدف قرار دادند و پدرم را به شهادت رساندند. من از سوی اشغالگران تهدیدهای زیادی دریافت کردم تا دیگر وقایع را دنبال نکنم و حرفم را ترک بکنم و به جنوب نوار غزه نقل مکان بکنم. با این حال تهدیدها هرگز متوقف نشدند و در شامگاه 10 آگوست سال 2025 او به همراه 4 روزنامه‌نگار دیگر در حمله هوایی اسرائیل به یک چادر مطبوعاتی در نزدیکی بیمارستان الشفا در غزه جان خود را از دست داد. این اتفاق تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از آغاز جنگ تا 10 آگوست را به 238 نفر رساند. مرگ او را در ترس نیافت، برعکس به شکوه رویکرد او با اعتماد به نفس و بیباکی خیره شد. انس پیش از شهادتش 2 کار شایسته و ماندگار انجام داد. یکی پیامی برای جهان و دیگری سپردن پرچم به نسل بعد. او در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: اگر این وصیت‌نامه به دست شما رسید، بدانید که اسرائیل موفق شده است مرا بکشد و صدایم را خاموش کند. من درد را در تمام وجود خود حس کردم. بارها طعم فقدان را چشیدم. اما با این همه هرگز از افشای حقیقت آنگونه که هست بدون تحریف و انحراف دست نکشیدم. غزه را فراموش نکنید. انس در وصیت‌نامه‌اش از سپردن پرچم و انتقال مسئولیت سخن گفت. انس الشریف با دخترش صحبت می‌کرد. اگر با دقت نگاه بکنیم، این گفتگو صرفاً یک گفتگوی معمولی میان پدر و دختر نیست. این گفتگوی یک پرچمدار در لحظه سپردن پرچم به دیگری است. آیینی برای انتقال مسئولیتی که پدری با این به اینکه ممکن است امروز یا فردا کشته شود، آن را به فرزندش می سپارد. انس: دخترم، ترامپ می گوید ما را از غزه بیرون خواهد کرد. تو می خواهی از غزه خارج شوی؟ دختر: نه، من در غزه می مانم. انس: در غزه می مانی؟ چرا؟ دختر: چون اینجا را دوست دارم. انس: یعنی تو غزه را دوست داری؟ دختر: بله. انس: اگر تو را به قطر بفرستم چه؟ دختر: نه. انس: به اردن؟ دختر: نه. انس: یا اگر تو را به هر کشور دیگری بفرستم می روی؟ دختر: نه، به هیچ کدام نمی روم. من همینجا در غزه می مانم. انس: یعنی در غزه می مانی و هرگز از اینجا خارج نمی شوی؟ دختر: بله، به هیچ وجه از اینجا نمی روم. انس: پس به ترامپ بگو ما از اینجا نخواهیم رفت. دختر: ما از اینجا نخواهیم رفت و مقاومت خواهیم کرد. انس: ما مقاومت خواهیم کرد. بله عزیزان، انس دیگر در میان ما نیست، اما دوربین فیلم برداری او همچنان شاهدی زنده است، شهادتی که در خیابان‌های غزه و در حافظه تاریخ به موجودیت خود ادامه می‌دهد. تاریخ 11 اکتبر سال 2025 را نشان می‌دهد. ساله الجعفراوی به قتل رسید. جهان او را دیده بود که با شادی در خیابان‌های غزه می‌دوید و خبر برقراری آتش‌بس را اعلام می‌کرد. اکثر مردم شمال غزه اینترنت ندارند و به همین دلیل هنوز نمی‌دانند که آتش‌بس برقرار شده است. بنابراین باید با صدای بلند به آنها بگوییم و خبر را به گوششان برسانیم. همه کسانی که در چادرها زندگی می‌کنند بشنوند جنگ تمام شده است. توافق آتش‌بس حاصل شده است. ساله الجعفراوی در طول 2 سال نخست نسل‌کشی گاه خندید و گاه گریست، اما هرگز تسلیم نشد.
او داستان‌ها و مبارزه فلسطینیان غزه را به جهان رساند. هنگامی که خبر شهادت همکارش انس الشریف را اعلام می‌کرد می‌گفت: یک سال و 8 ماه است که از قلب غزه برای شما خبر می‌فرستیم. امروز انس الشریف به شهادت رسید. ای جهان خاموش، ما را ببین. ای جهان خاموش، صدای ما را بشنو. ای جهان خاموش، ما داریم می‌میریم. چند روز پس از برقراریاتش، پس هنگامی که ساله در محله صبرا در شهر غزه مشغول ثبت و مستندسازی ویرانی ها بود، از سوی گروه های مسلح تحت حمایت اسرائیل رو بوده شده و اعدام کردید. پیکرش با 7 گلوله سوراخ سوراخ شده بود. تنها به این دلیل که حقیقت را روایت می کرد و حاضر به سکوت نمی شد. عزیزان، دردناکترین چیز این بود که یک خبرنگار از کسی که در جستجوی داستان است به خود داستان تبدیل شود. این سخنان را وائل الدهدو، خبرنگار برجسته فلسطینی و رئیس سابق دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در غزه بر زبان آورده است. همسر، 3 فرزند و یکی از نوه‌هایش به دلیل فعالیت‌های او در پوشش اخبار غزه کشته شدند. پسرانش محمود و حمزه نیز خبرنگار بودند. الدهدو درباره فقدان‌هایی که متهم شده است چنین می‌گوید: برای مردم غزه و برای ما خبرنگاران بی‌ثباتی، دشواری‌ها، موانع و هدف قرار گرفتن متأسفانه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، اما همین شرایط مهارت ویژه‌ای نیز به ما آموخته است. به ما آموخته است که چگونه زندگی جدیدی را شروع بکنیم. به ما آموخته است که با وجود مرگ و با وجود همه موانع شادی بیافرینیم و استوار و شکیبا بمانیم. این جنگ با از دست دادن کسانی که ما و پیام ما را دوست داشتند و به آن ایمان داشتند به اوج خود رسید. کسانی که در رساندن این پیام از ما حمایت کردند، جان خود را برای این پیام فدا کردند و شادی‌های خود را فدا کردند. شاید این انگیزه دیگری برای ما شد تا مأموریت خود را به انجام برسانیم. متاسفانه زندگی همین است. الدودو در ادامه می گوید: آسان نیست که پیکرهای تک تک شده اعضای خانوادت را ببینی. در یک چادر حتی نتوانی از فرزندت محافظت بکنی. در چنین شرایطی جز ادامه دادن و پیش رفتن گزینه دیگری برای من باقی نمی ماند. من هم همین کار را کردم. آن روز تصمیم گرفتم که هرچقدر درد و رنج درونم بزرگ باشد، حتی برای یک ثانیه درنگ نکنم، برخیزم و در برابر دوربین ها حاضر شوم و همین کار را کردم. با همان استواری و همان جدیت حرفه‌ای به انجام وظیفه‌ام ادامه دادم و این قوی‌ترین پاسخ و پیامی بود که می توانستیم به اشغالگران اسرائیلی بدهیم. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

همچنان شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. توجه شما را به ترانه‌ای جلب می‌کنم با نام هاترالار از امید بسند.

در سوریه اعلام این موضوع که نیروهای دموکراتیک سوریه که YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه در آن نفوذ و حاکمیت بیشتری دارند منحل خواهد شد و در ارتش سوریه ادغام خواهد شد، می‌تواند نقطه عطف مهمی در مبارزه حدود 40

0: ساله ترکیه با سازمان تروریستی پکاکا و شاخه‌های وابسته به آن باشد. پکاکا و ساختارهای وابسته به آن که از سوی ترکیه، امریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند، در ترکیه و مناطق پیرامونی آن باعث کشته شدن ده‌ها هزار نفر شدند. فعالیت پکاکا در مناطق کوهستانی، دسترسی این گروه تروریستی به سلاح و محدودیت‌های عملیات نظامی متعارف در چنین مناطقی از عوامل مهمی بودند که به این سازمان امکان دادند سالها به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال، بهره برداری این گروه از تحولات سیاسی و منطقه‌ای نیز دست کم به اندازه ظرفیت نظامی آن تعیین کننده بوده است. از سال 2013 روند صلح آغاز شد، اما پس از انتخابات جوان 2015 سازمان تروریستی پکاکا به جای کنار گذاشتن سلاح مبارزه مسلحانه خود را ادامه داد و این روند به پایان رسید. پس از آن جنگ داخلی سوریه فرصت تازه‌ای برای YPG شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه ایجاد کرد. فروپاشی حاکمیت دولت در برخی مناطق شمال سوریه به YPG امکان داد کنترل مناطق گسترده ای را در دست بگیرد. ظهور داعش که آن نیز یک گروه تروریستی است، YPG را به شریکی مهم برای امریکا تبدیل کرد. YPG شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه که تحت چارچوب نیروهای دموکراتیک سوریه فعالیت می‌کرد، از واشنگتن تسلیحات گسترده و پشتیبانی هوایی دریافت کرد و توانست کنترل بخش مهمی از شمال شرق سوریه را در اختیار بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد این ترتیبات اکنون به پایان خود نزدیک شده است. چرا پکاکا منحل شد؟ روند انحلال پکاکا پس از فراخوان عبدالله اوجالان سرکرده زندانی این سازمان تروریستی در فوریه 2025 برای کنار گذاشتن سلاح و انحلال سازمان شتاب بیشتری گرفت. تحولات سیاسی و حقوقی در ترکیه نیز چارچوبی را برای زمین گذاشتن سلاح از سوی اعضای این سازمان و در مواردی که مناسب تشخیص داده شود، بازگشت آنان به زندگی غیر نظامی فراهم کرد. این تحول تنها نتیجه یک تصمیم سیاسی نیست. آنکارا طی سالها با استفاده همزمان از فشار نظامی و ابتکارات دیپلماتیک دامنه فعالیت پکاکا را در ترکیه، عراق و سوریه محدود کرده است. به ویژه از اواسط دهه 2010، استفاده گسترده تر از پهپادهای مسلح، هدف قرار دادن کادرهای ارشد و مواضع پکاکا را آسان تر کرد. در نتیجه، اعضای پکاکا تا حد زیادی از ترکیه عقب نشینی کرده و به مناطق کوهستانی شمال عراق روی آوردند. در حالی که حملات در داخل ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش یافت، توانایی این سازمان تروریستی برای فعالیت آشکار نیز به شدت محدود شد. همکنون با کاهش تدریجی گزینه‌های نظامی سازمان، فعالیت‌های آن نیز به غارها، لانه‌ها و مواضع زیرزمینی محدود شد. بنابراین روند فروپاشی کنونی نه تنها ناشی از یک انتخاب سیاسی، بلکه حاصل تغییر توازن نظامی در طول سال‌ها نیز می‌باشد. یکی از مهمترین تحولاتی که موقعیت YPG شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه را تضعیف کرد، تغییر موازنه قدرت در سوریه بود. پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر 2024، نظم سیاسی جدیدی در سوریه شکل گرفت. حمایت ترکیه از دولت جدید سوریه نیز مستقیماً بر آینده YPG تأثیر گذاشت. YPG برای مدت طولانی بر این اساس محاسبه می‌کرد که حمایت آمریکا از این گروه ادامه خواهد داشت، اما روابط نزدیک رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رویکرد واشنگتن برای کاهش حضور نظامی خود در سوریه این محاسبات را تغییر داد. ترکیه همچنین اعلام کرد که در صورت لزوم می‌تواند از دولت سوریه حمایت نظامی به عمل آورد. به این ترتیب، YPG از یک سو با کاهش حمایت آمریکا و از سوی دیگر با احتمال رویارویی با دولت دمشق که مورد حمایت ترکیه است، به تدریج با فضای مانور محدودتری مواجه شد. یکی از مهمترین اهداف آنکارا این بود که به جای ادامه حیات YPG به عنوان یک ساختار مسلح مستقل یا دائمی، این گروه در نهادهای سیاسی و امنیتی دولت سوریه ادغام شود.
1: ب
0: به نوعی تقریباً تمامی بازیگرانی که در این روند مشارکت دارند از انحلال سازمان تروریستی پیکاکا سود خواهند برد. ترکیه میتواند به فعالیت‌های تروریستی چندین دهه‌ای پایان دهد. این کشور میتواند از ثبات بیشتر در خاک سوریه و عراق بهره‌مند شود و جوامع کرد نیز میتوانند امیدوار باشند که با کاهش خشونت و نبود یک جنبش مسلحانه ترضیه طلب آینده‌ای سیاسی در پیش داشته باشند. با این حال همه بازیگران منطقه‌ای از چنین نتیجه‌ای استقبال نمی‌کنند. به ویژه اسرائیل از نظر تاریخی چنین ساختارهایی را به عنوان شرکای بالقوه راهبردی در برابر کشورهایی مانند ترکیه و سوریه می‌بیند. منطقه این رویکرد نسبتاً ساده است. گروه‌هایی که با این دولت‌ها مخالفت می‌کنند بالقوه می‌توانند در برابر آنها به عنوان یک عامل موازنه مفید عمل کنند. ترکیه از دولت سوریه حمایت کرد. برای کاهش حمایت از YPG شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه با واشنگتن همکاری کرد و شاید مهمتر از همه از ادغام این گروه در نهادهای دولتی سوریه حمایت کرد. هدف این بود که این گروه به جای دنبال کردن خودمختاری دائمی به ادغام در ساختارهای سیاسی و امنیتی جدید سوریه متقاعد شود. در نهایت اسرائیل نتوانست YPG شاخه سازمان تروریستی پکاکا در سوریه را به بازیگری تبدیل کند که بتواند جایگزین نقشی راهبردی شود که پیشتر امریکا بر عهده داشت. این به معنای آن نیست که اسرائیل از معادلات سوریه کنار کشیده است. حضور نظامی اسرائیل در برخی مناطق جنوب سوریه و روابط این کشور با جامعه دروزی همچنان از عناصر مهم توازن منطقه‌ای در حال تغییر به شمار می‌روند. با این حال برای دمشق امکان حل این مسئله با حمایت ترکیه یک دستاورد راهبردی مهم محسوب می شود. از این رو انحلال PKK-YPG می تواند نقطه عطفی باشد که پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای ترکیه امتداد پیدا کند. استفاده همزمان آنکارا از فشار نظامی، دیپلماسی و تعامل سیاسی به تدریج فضای مانور این سازمان را در ترکیه، عراق و سوریه محدود کرده است. اگر این روند با موفقیت به پایان برسد، پیامدهای آن می تواند فراتر از پایان فعالیت‌های تروریستی PKK باشد. ترکیه پس از 4 دهه حملات تروریستی می تواند از این روند با روابطی باثبات‌تر میان تمامی شهروندان خود خارج شود. سوریه و عراق نیز می توانند از حذف این سازمان بهره‌مند شوند. در نگاهی گسترده‌تر پایان PKK-YPG می تواند نشان دهد که برای دستیابی به صلح پایدار پیروزی نظامی به تنهایی کافی نیست. اگر این روند با موفقیت همراه شود، میتواند آغازگر دوره‌ای جدید از ثبات در سراسر ترکیه، سوریه و عراق باشد و پیامدهای گسترده‌تری برای ایران و منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد.

سلام به شما شنونده های عزیز. تابستون هنوز تموم نشده، اما کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمد ها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه، شروع یک سال تحصیلی جدید و شاید شروع یک فصل تازه از زندگی.

یادش به خیر، بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

معلمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

برای بچه‌هایی که امسال وارد مدرسه جدید میشن، برای اونایی که کلاس یا رشته جدیدی رو شروع میکنن و برای دانش آموزایی که قراره یک سال مهم تحصیلی رو پشت سر بگذارن، یک آرزو دارم. موفقیت فقط گرفتن نمره‌های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، چیزهای تازه کشف کنن و از مسیر یاد گرفتن لذت ببرن.

و خطاب به پدر و مادرها. گاهی بچه ها بیشتر از اینکه به جمله باید بهتر باشی نیاز داشته باشن به جمله من به تو ایمان دارم احتیاج دارن.

تابستون نباید پایان شادی باشه. فصل ها عوض میشن، اما میتونیم حال خوبمون رو با خودمون به فصل بعد ببریم. تابستون برای ما خاطره ساخت. حالا وقت اونه که پاییز داستان تازه‌ای برامون بنویسه.

تابستون آرام آرام آماده خداحافظی میشه. اما هر خداحافظی یک سلام تازه هم با خودش داره. برای همه دانش آموزای عزیز آرزو میکنم سال تحصیلی پیش رو سال یادگیری، دوستی، موفقیت و اتفاقهای خوب باشه. و اگر خودتون هم دیگه دانش آموز نیستین یادتون باشه، برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. گاهی یک کتاب، یک مهارت جدید، یک زبان تازه یا حتی یک تصمیم جدید میتونه شروع یک فصل تازه در زندگی باشه. تابستونتون شیرین، شروع پاییزتون زیبا و روزهاتون پر از امید باشه. تا حرف و ترانه بعدی، خداحافظ.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: اینجا آنکارا است، بخش فارسی رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، توجه شما را جلب می کنم به ترانه‌ای از ترکان با نام اینجتانم.

از بخش فارسی تیارتی با شما هستیم با سرخط اخبار. وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا به 3 نفتکش ایرانی حمله کرد. اسرائیل به دنبال ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان. صعود مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ترکیه به فینال قهرمانی اروپا و بشیکتاش در دربی استانبول فنرباخچه را شکست داد. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو

از سایه تا برج ساعت، حافظه زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعاً از چه زمانی به مفهوم زمان پی بردیم؟ وقت ساعت و تقویم در کار نبود، انسان از کجا می فهمید که یک روز گذشته است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه ها، یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون بر شاخه؟ انسان پیش از آن که یاد بگیرد زمان را اندازه گیری کند، آموخت که آن را در طبیعت و در زندگی خود بخواند. امروز ردپای کسانی را دنبال خواهیم کرد که زبان زمان را در سرزمین فلسطین رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویم‌های کهن کشاورزی گرفته تا موقتان بیت المقدس و برج‌های ساعت عثمانی سفری خواهیم داشت. شیوه اندازه‌گیری زمان در یک تمدن نحو نگاه آن تمدن به جهان و انسان را نیز آشکار می‌کند. در روزگاری که ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا فصل کاشت، چشم‌ها به آسمان دوخته می‌شد. سایه‌ای که با بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می‌شد و بعد از ظهر دوباره طولانی می‌شد، نخستین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی بجا مانده از دوره‌های روم و بیزانس ردپای ملموس این جستجو هستند.

0: چند خط ساده که بر سنگ حک شده بود، حرکت عظیم آسمان را بر زمین بازتاب می داد. زمان مردم نه به ساعت بلکه مستقیماً به سایه نگاه می کردند. اما زمان تنها به ساعتها و تقسیم بندی های زمانی محدود نبود. برای یک کشاورز، زمان مستقیماً به معنای بقا بود. اینکه باران چه زمانی می بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون چه زمانی باید برداشت شود، اهمیت حیاتی داشت. از همین رو در فرهنگ کهن کشاورزی فلسطین، تقویم بیش از آن که فهرست نوشته شده بر کاغذ باشد، حافظه خود زمین بود. در سال 1908 میلادی در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، لوح کوچکی از جنس سنگ آهک کشف شد که قدامت آن به قرن دهم پیش از میلاد میرسد. این کتیبه که امروزه با نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که زمان نه با اعداد انتزاعی بلکه مستقیماً با فعالیت‌های کشاورزی اندازه‌گیری می شوشیده است. بر روی این سنگ، ماه‌های سال با فعالیت‌های مانند برداشت انگور، کاشت محصولات و درو کردن جو شناخته می شدند. این ثبت زمانی تقریباً 3000 ساله یکی از نخستین اسناد بجامانده است که نشان می دهد زمان در این جغرافیا چگونه با ریتم زمین پیوند خورده بود. در اینجا با پیوند معنادار روبرو می شویم. یکی از کهن‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان که از سرزمین فلسطین به روزگار ما رسیده، امروز در موزیم‌های باستانشناسی استانبول نگهداری می شود. زمانی که بر سنگ در فلسطین حک شده بود، امروز در استانبول همچنان حفاظت می شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله شد که بر محاسبات دقیق در استوار بود. با مطالعه حرکت خورشید، آسمان نیز به صورت ریاضی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در بیت المقدس زمان علاوه بر کشاورزی به بخش اساسی از ایمان نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی مطالعه آسمان برای تعیین اوقات نماز حرفه موقتی را پدید آورد. آنان نگهبانان زمان بودند، کسانی که با محاسبه موقعیت خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها به تعیین دقیق اوقات شرعی کمک می کردند. در موقت خانه های حیات مسجد الاقصا، آنان با استفاده از استرلاب ها و جداول نجومی زاویه خورشید را محاسبه می کردند. در بیت المقدس زمان از مرحله مشاهده فراتر رفت و به دانش محاسبه شده تبدیل شد که زندگی را نظم می بخشید. با گذشت زمان شهرها گسترش یافتند، تجارت رونق گرفت و شبکه های ترانسپورت شکل گرفتند. بدین ترتیب زمان از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 برج‌های ساعت که در سراسر قلمرو عثمانی سر بر می‌آوردند در فلسطین نیز پدیدار شدند. برج‌هایی که در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفت و بیت المقدس ساخته شدند، به نماد نگرش جدید به زمان تبدیل شدند. به ویژه بناهایی که به مناسبت 25 سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این نگرش جدید به زمان را در شهرهای فلسطین نیز به شکل ملموس به نمایش گذاشتند. برج ساعت نابلس که در سال 1901 میلادی ساخته شد، یکی از زنده ترین نمونه های این تحول است. از آن پس ساعت مشترک در میدان شهر جای مشاهده های فردی را گرفت. دکاندار دکان خود را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر زندگی روزمره را با همان ریتم تنظیم می کرد. برج ساعت نابلس با وجود گذشت بیش از یک قرن همچنان حافظه شهر را با خود حمل می کند. در بیت المقدس نیز تحول مشابه رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نقاط بود که شهر در آن با زمان مکانیکی آشنا شد. تاریخ درس فراموش نشدنی به ما می دهد. سازکار زمان ممکن است از کار بیفتد، چرخ دهنده هایش از هم جدا شوند و برج هایش ویران گردند، اما از میان بردن زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده آسان نیست. برج ساعت بیت المقدس که در دوران حاکمیت بریتانیا برچیده شد، اگرچه از نظر فیزیکی دیگر وجود ندارد، اما آگاهی شهری که نماد آن بود همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت ابزارهای تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همچنان ثابت مانده است. زمان برای یک کشاورز یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک بازرگان یعنی ساعت گشودن مغازه و برای یک شهر یعنی ریتم زندگی مشترک. زمان آینه ای است که نشان می دهد یک جامعه چی زمان کار می کند، چی زمان می ایستد، چی هنگام بذر در زمین می کارد و می خواهد چی چیزی را به آینده منتقل کند. از تقویم جزر گرفته تا موقتان مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این ردپاها تلاش را خلاصه می کنند که انسان برای نظم بخشیدن به زندگی خود انجام داده است. اما شنوندگان عزیز، انسانی که اندازه‌گیری زمان را آموخت چگونه دانش را ثبت کرد؟ متن‌هایی که بر سنگ، پوست و پاپیروس نوشته می شدند چگونه قرنها در غارها و بیابانها حفظ شدند؟ تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

0: 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زین رادیو قیانه.
2: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: دیپلیر Türkiye'nin tehdit radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: スボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
19: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オブデラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオス。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گوارید گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: دیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hili Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
0: イッチトルキエハンギアラジオヤ。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: 之声广播电台，
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده
3: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
2: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin teki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオ。
19: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
0: トルキエウヌラジオス。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオス。